0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att med någon
3: annan. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford. Keep on.

0: Nej. Metallica, For Whom the Bell Tolls.
1: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
2: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker på Radio Play.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men,
1: jag är
2: besviken,
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Röstningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar The Flappard Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Motley Crue kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
3: London calling to the faraway towns, now war is declared.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Nick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter ju helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Morgonrock
1: med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att man har
4: ramlat. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från

0: en Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Rockklassiker med Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It. God morgon och hjärtligt välkommen till den här söndagen. Peter Emilia heter jag, som är ditt sällskap i några timmar framöver, och lite senare i den här timmen så kommer du bland annat få musik från Offspring, Black Sabbath, Billy Idol och mycket annat. Vi ska ju tala om den tävlingen som du kan vara med i morgon, som heter 10 000 på minuten. Runt 8 snåret i morgonrock så har du chans att testa dina kunskaper i allmän bildning, skulle man kunna säga att det handlar om. Med om det lite senare. Nu drar vi igång på allvar. Här är Guns N' Roses. God morgon.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Rockklassiker, Nobody's Wife heter låten. Vi har ju redan nått fram till den 6 september. Tiden går väldigt fort just nu. Alldeles strax i radion. Musik, precis som utlovat ifrån Offspring. Det blir också Black Sabbath, Bill Idol, mycket annat. Vi ska också kika på den väderleksprognosen som gäller för idag. Och den ser väldigt ljus ut.

önskeplatta på rockklassiker Offspring med det fantastiska Self Esteem. Peter Milja tänker jag som är i sällskap några timmar framöver strax i radion Black Sabbath Paranoid. Dessutom ska vi också kika på den väderleksprognosen som gäller för den här söndagen. Så fortsätt att lyssna på rockklassiker. God morgon.

0: musik som det är svårt att stå still till.
1: Billy Idol, Dancing with Myself. Alldeles strax i radion, musik från Faith No More, Aerosmith, Rolling Stones och mycket annat. Men först det här.
2: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: I Götaland ser det idag ut att få växlande molnighet med en hel del sol, men också möjlighet till någon lokal skur. Vinden den blir i huvudsak måttlig och temperaturen mellan 15 till 20 grader, varmast i södra och sydöstra Götaland. Svealand, här ser söndagen ut att bli förhållandevis stabil och torr med växlande molnighet och goda möjligheter till sol på flera håll. Nederbördsrisken är liten och vinden den väntas vara svag till måttlig. Temperatur ungefär 17 till 20 grader, lokalt något högre temperatur. Norrland får idag växlande molnighet, lokala skurar men överlag ganska lugnt väder. Temperaturen ligger någonstans mellan 17 till 19 grader i söder, men bara 11 till 14 grader längst i norr.
3: Röstningen fortsätter.
4: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
5: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
3: Inför årets största lista.
6: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Rolling Stones och rockklassiker I Can't Get No Satisfaction. Men om du lyssnar imorgon bitti på Jonas, Hasse och Linda i morgonrock, så kanske det kan hjälpa lite grann. För att runt åtta snåret så har de en av Sveriges skönaste tävlingar som heter 10 000 på minuten, där du kan testa dina kunskaper. Missa inte det i morgon bitti igen, alltså i morgonrock.

0: önskeplatta i rockklassiker. AC/DC for those about to rock. God morgon, Peter Lilja heter jag, som är ditt sällskap, och alldeles strax så bjuder på musik från Mötley Crüe, Red Hot Chili Peppers, Kiss och mycket annat. Men först vill att du lyssnar in det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
3: Men
2: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
4: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
0: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Rockklassiker

0: Det är bara att gunga med till det här. Pink Floyd och Another Brick in the Wall på Rockklassiker. Missa nu inte möjligheten att vara med och tävla i 10 000 på minuten. Sveriges skönaste quiz. Du har chansen till det imorgon runt 8 snåret. Och i veckan som var så fanns det flertalet vinnare. Bland annat Niklas i Sölvesborg. Och så här lät det när han kammade hem pengarna.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Yes! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Oh! Mr. fucking Big är med oss!
3: Ödmjukt!

0: rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Gruppen Kiss, Heavens on Fire. Och gäller det Metallica, Thin Lizzy och Bon Jovi, då finns det alla anledning att fortsätta att lyssna, för de dyker upp alldeles strax. Men först det här.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol, men också möjlighet till någon lokal skur. Vinden blir i huvudsak måttlig och en temperatur mellan 15 till 20 grader. Varmast blir det i södra och sydöstra Götaland. Svealand får under söndagen här nu förhållandevis stabilt och torrt väder med växlande molnighet och goda möjligheter till sol på flera håll. Nederbördsrisken är liten och vinden väntas vara svag till måttlig. Det blir ungefär 17 till 20 grader. Lokalt något högre temperatur. Och Norrland får växlande molnighet, lokalt skurar, men överlag är ganska lugnt väder. Temperaturen mellan 17 och 18 grader i söder, men bara 11 till 14 längst i norr.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

0: poäng. Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Alice i Rockafter med The Boys Are Back in Town. Jag är helt övertygad om att den där låten kommer finnas med på topp 666, Sveriges största lista. Den här kommer vi presentera med start den 12 september. Vi ska prata lite grann mer om det senare i den här timmen. För först nu ska vi presentera dagens rockår, där du får tre låtar i rad från ett och samma år. Och då kan du vara med och testa dina kunskaper. För jag kan tala om att samma år så släpptes också bland annat då filmerna Ghostbusters, Gremlins och Karate Kid. Och så släppte företaget Apple en dator som hette Macintosh. Välgörenhetsprojektet Band Aid spelade in en låt som heter Do They Know It's

har precis avgjutit tre riktigt bra låtar i rad från rockåret 1984. Bruce Springsteen var först ut med I'm Going Down, och så var det Aces High med Iron Maiden, och så avslutade vi då med Empty Rooms och Gary Moore. Alla de tre låtarna då från 1984. Strax i radion Ozzy Osbourne. Det blir musik från Eagles, Judas Priest, Kiss, och så ska vi prata om den topplistan vi presenterar med starten 12 september, nämligen Top 666. Mer information om det snart.

Här är också en låt som kommer finnas med på topp 666. Helt övertygad om det. Du kan vara med och påverka listan. Gå in på hemsidan rockklassiker.se. Det finns ett formulär du fyller i där du kan skriva in dina tre favoriter. Och sen, med start den 12 september, så presenterar vi Sveriges största och bästa rocklista. Topp 666. Och jag kan också säga att den här kommer nog också att vara med på den här listan. Tro mig. Här är nämligen Judas Priest och Breaking the Law.

0: Ebba Grön, 800 grader. Och då är frågan vad det blir för temperatur idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol, men det finns också risk för någon lokal skur. Vinden blir i huvudsak måttlig och temperaturen någonstans mellan 15 och 20 grader. Varmast i södra och sydöstra Götaland. Svealand får förhållandevis stabilt och torrt väder med växlande molnighet och goda möjligheter till sol på flera håll. Nederbördsrisken är liten och vinden väntas vara svag till måttlig. Det blir ungefär 17 till 20 grader. Lokalt något högre temperatur. Och Norrland får växlande molnighet med lokala skurar, men överlag ganska lugnt väder. Temperaturen omkring 17 till 18 grader i söder, men bara 11 till 14 grader längst i norr.
2: Röstningen fortsätter.
3: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
4: Jag gillar Def Leppard, Lamp of Ice.
2: Inför årets största lista.
5: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Nirvana med jättehiten Come As You Are. Peter Biljans heter jag, som är ditt sällskap ett tag till här. Guns N' Roses är på tur och Skid Row med först musik från Aerosmith. Love in an Elevator. Det är läge att höja volymen på radion. Woo!

0: 18 in Life, Skid Row i rockklassiker den här söndags förmiddagen. Peter Milja heter jag som är ditt sällskap och alldeles strax, precis som utlovat, musik ifrån bland annat Metallica och Def Leppard. Men först vill jag bara göra er påminna om att de är tillbaks imorgon bitti igen. Jag pratar om Jonas, Hasse och Linda, och i studion här så finns det faktiskt ett äpple, en rå potatis och en lök, och frågan var de använt det till.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
4: Ta ut honom.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Wherever I may roam, Metallica rockklassiker, där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. Black Sabbath alldeles strax med Changes. Dessutom Dio, The Last in Line. Nu närmast så blir det en riktig klassiker. Det handlar om Def Leppard med Rocket. Det känns som det är läge att höja volymen nu, va?

0: Yeah.
1: Helgen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: fick du titeln också. Riktigt bra det här. Last in line med Dio i rockklassiker. Och alldeles strax så fortsätter vi med den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. Blir Offspring, det blir Status Quo, Return, Rammstein och mycket annat. Först ska vi kika på den väderprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag växlande molnighet med en hel del sol, men också möjlighet till någon lokal skur. Vinden, den blir i huvudsak måttlig. Temperaturen mellan 15 och 20 grader och varmast, det blir det i södra och sydöstra Götaland. Svealand får stabil och torr dag med växlande molnighet och goda möjligheter till sol på flera håll. Nederbördsrisken är liten och vinden väntas bli svag till måttlig. Det blir ungefär 17 till 20 grader, lokalt något högre temperatur. Och Norrland får växlande molnighet, lokala skurar, men överlag i ganska lugnt väder. Temperatur omkring 17 till 19 grader i söder, men bara 11 till 14 grader längst i norr.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

0: Life is Grand, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.
3: Det här är Rockklassiker.

Och skriv in den på vår hemsida rockklassiker.se. Där finns det ett formulär som du kan fylla i med dina tre favoriter. Och från den 12 september så börjar vi räkna ner topp 666. Det här är något som du inte vill missa. Gå in på hemsidan rockklassiker.se för mer info. Här, platta från Rammstein.

Du hast mich. Du hast mich.

Status Quo är det som har stått för underhållningen här de senaste 3 minuterna. Är Rocking All Over The World. Med appen Radio Play så kan du lyssna på rockklassiker var du än befinner dig i Sverige. Så länge du har uppkoppling och har inte redan laddat ner den nu så tycker du kan göra det. Appen heter alltså Radio Play och den är helt gratis. Strax i radion David Bowie, Green Day, Billy Idol, Uggla och mycket annat.

Green Day med Holiday på Rockklassiker, där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talen, och det får du dygnet runt. Peter Miljater heter jag, som har varit ditt sällskap idag. Lite senare efter dem så är det Nina som tar hand om dig, och självklart så får du den bästa rocken även från henne här. Nu närmast Billy Idol, White Wedding. Höj volymen på radion.

0: Bruce, the boss Springsteen, Tougher Than The Rest. Strax musik ifrån ett band som nästan blev bandys på 80-talet, nämligen Wasp. Dessutom blir det en Blur och mycket, mycket annat. Nu närmast en titt på väderprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag omväxlande molnighet med en hel del sol, men det finns även risk för någon lokal skur. Vinden den blir måttlig. Temperaturen landar någonstans mellan 15 och 20 grader, varmast i södra och i sydöstra Götaland. I Svealand blir det växlande molnighet med goda möjligheter till sol på flera håll. Nederbördsrisken är liten och vinden den väntas vara svag till måttlig. Det blir ungefär 17-20 grader, lokalt något högre temperatur. Och Norrland får växlande molnighet med lokala skurar, men överlag är ganska lugnt väder. Temperatur omkring 17-19 grader i söder, men bara 11-14 grader längst i norr.
2: Röstningen fortsätter.
3: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
4: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Jason Rockqvist.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från

0: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Götaland får växlande molnigt med en hel del sol men också risk för någon lokal skur. Vinden, den blir måttlig. Temperatur mellan 15 och 20 grader, varmast i södra och sydöstra Götaland. Svealand får idag växlande molnigt med goda möjligheter till sol på flera håll. Nederbördsrisken är liten och vinden den väntas vara svag till måttlig. Det blir ungefär 17 till 20 grader, lokalt något högre temperatur. Och Norrland kan idag vänta växlande molnigt, lokala skurar men överlag är ganska lugnt väder. Temperatur mellan 17 och 19 grader i söder men bara 11 till 14 grader längst i norr.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin, Hole.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här

Varmt välkommen ska du vara till den här söndag eftermiddagen med mig, Nina Söderqvist, och vi ska njuta av den bästa musiken som alltid här på Rockklassiker. Ja, jag har laddat spelaren med så mycket bra musik. Vi ska prata om Donald Trumps senaste upptåg. Han har ju hamnat på ett mynt, fast man inte som president i USA ska det. Men det skiter ju han i. Rockklassikers topp 666-lista också, och mycket mer.

En rolig anekdot då Eric Bazilian skrev One of Us, som du hörde precis här med Joan Osborne, så var det så att han hade träffat en tjej och hon frågade, vad jobbar du med? Och han bara, jag är låtskrivare. Och hon säger så här, ha, skriv en låt då. Och han har väl aldrig skrivit en låt så snabbt som han gjorde. Och det blev just One of Us, och det blev också kärlek. Så det var ju slutet gott, allting gott, och låten släpptes 95. Söndagen fortsätter, och alldeles strax ska jag berätta om Donald Trumps senaste upptåg. Du ska även få lite Iggy Pop, Meat Loaf och Nickelback.

0: just a game.
1: Let's rock!
2: Still rock and roll to me.
3: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Enligt amerikansk lag och tradition ska levande sittande presidenter inte pryda amerikanska mynt och har heller inte gjort så sedan 1926. Men i onsdags så kom ju då det här nya dollarmyntet med Donald Trumps ansikte på framsidan. Och det här är då en specialutgåva med anledning av USAs 250-årsjubileum. Vad tycker man om det då? Ja, man får tycka vad man tycker vill. Han skiter ju blanka 17 i det. Myntet är ju gjort. Och kostar heller inte en dollar, utan nu säljs det rullar med 25 mynt för 61 dollar. Det är alltså en dollars mynt. Ja, är man president så är man. Jag fortsätter, jag är president på Rock Classic i alla fall nu den här söndagen. Och jag fortsätter med AC/DC:s fantastiska rockklassiker Hell's Bells. Tack för att du lyssnade.

den låter bäst. Helgen låter mest. Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Kan det här vara en av dina absoluta favoritlåtar? Judas Priest, United from British Steel-albumet. Ja, men gå in på rockklassiker.se direkt och så röstar du fram den i vår topp 666-lista. För det är du som bestämmer vilka band, vilka artister, vilka låtar och vart på listan låtarna ska vara. Och vi kommer att presentera upp den med start den 12 september. Och som tack för att du går in på rockklassiker.se och röstar så kan du också tävla hem en rockklassiker-tisha. Söndagen fortsätter med både Bruce Springsteen, Ramstein och Queen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Vi har en skön sen sommarkänsla den här söndag eftermiddagen och i Stockholm och stora delar av Svealand blir övervägande uppehåll och ganska behagligt med temperaturer på ungefär 17-20 grader. Molnen kan variera men solen har goda chanser att titta fram. I Götaland blir det också milt på sina håll över 20 grader men här finns det större risk för moln och lokalt även någon skur. Längre norröver i södra Norrland blir det något svalare och mer varierad molnighet.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

Igår skulle Freddie Mercury, eller Farouk Balsara som han egentligen hette, fylla 80 år. Han föddes den 5 september 46 på Zanzibar, växte upp delvis i Indien där han började spela piano och han bildade band redan tidigt i skolan och han blev en av rockhistoriens största frontfigurer. Alltså, vilken scenpersonlighet! Men privat var han ju väldigt tillbakadragen och han skrev några av Queens största låtar. Bohemian Rhapsody som du fick precis, den är söndagen på rockklassiker, men Somebody to Love, We Are the Champions och Don't Stop Me Now. 85 så gjorde Queen sitt legendariska framträdande Live Aid på Wembley. 20 minuter var det under tv-sändning, men det blev ju en av rockhistoriens främsta live-framträdanden. Freddie Mercury dog alltså den 24 november 91, bara 45 år gammal i sviterna av AIDS. Men vi kan väl enas om att rösten, låtarna och den där totalt kompromisslösa scenärvaron som han hade, den lever vidare. Det är söndag på Rockklassiker och någon som också hade det var ju Ronnie James Dio och här kommer

Fantastisk version tycker jag att Bette Midler gör av Rolling Stones Beast of Burden den här söndag eftermiddagen. Jag heter Nina Söderqvist och jag ska fortsätta ge dig den bästa musiken från 70-80-90. Mötley Crüe, Frank Zappa och D.I.D. ligger laddade i spelen, så häng med!

0: Det finns hur många som helst. Och ja, jag tar den gärna i munnen någon gång om året faktiskt. Jajamensan. Och vissa, de föredrar korta. Andra gillar när de är lite längre. Ja. Och det är oftast mycket roligare när man är fler. Vad är det jag pratar om egentligen? Vad tänker du på? Jag pratar om snapsvisor. Det har ju varit snapsvise SM i Morgonrock hela den här veckan. Och man kan tycka vad man tycker vill om den ni röstade fram som vinnare. Men jag tycker ändå att vi ska ta och lyssna på allihopa. För du kanske kan få lite feeling. Kanske är det dags för någon typ av kräftskiva, surströmmingsskiva i helgen. Och Linda Fyrebos, den lät så här.
1: Snaps och öl och rock'n'roll. Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Och så kör man då. Tummar man glaset.
0: Ja, ja, det var väl okej. Och Jonas, den lät så här.
2: Okej, här kommer den. Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu! Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!
0: Det känns mer som att det var liksom handlade om magen. Det var inget skål med Jonas snapsvisa, men Hasses då?
1: Ja. Så vi ska vara med här nu då.
3: Och sen ska man också, så då blir det så här då. Vi tar en starken tills vi faller till marken. Marken! Skål!
1: Wow, Hasse!
0: Ja, jag vet inte vilken av dem du föredrar, men jag säger som jag brukar säga till mina kollegor på Morgonrocks gänget: don't quit your day job.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker att det har blivit mycket bättre. Jag pratar om till exempel Stockholms gator och snus och fimpar. Förut var det ju målat på trottoaren med priller och fimpar som låg och drällde. Men det har blivit mycket, mycket bättre. Och det här är någonting som fortfarande är ett problem. Det kostar oss skattebetalare flera hundra miljoner kronor om år i städning. Just där, tänk på det om det är. Alltså, var tredje snusar och var fjärde rökare medger ju att de fortfarande slänger det här nikotinskräpet rakt på marken. Och det innehåller ju plaster, kemikalier och gifter. Det går ju ut i grundvattnet också. Tänk på det! Ja, det var dagens Karen från mig, Nina Söderqvist. Söndagen fortsätter. Vad sägs om lite Maiden, Roxette och Scorpions? Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på en hel del sensommarkänsla och i Stockholm och stora delar av Svealand blir det mest uppehåll och växlande molnighet, grader omkring 17-20. I Götaland blir det milt, lokalt över 20 grader, men här kan någon skur dyka upp och i södra Norrland blir det lite svalare. Mot kvällen sjunker temperaturen, men på många håll väntar en lugn och ganska mild septemberkväll.
2: Röstningen fortsätter.
3: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
4: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
2: Inför årets största lista.
5: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker

inte får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Jag tycker ju den här låten är helt fabulös, Big City Nights med Scorpions från albumet Love at First Sting. Men vad jag tycker, det är liksom oväsentligt när vi ska snickra ihop vår rockklassikers topp 666-lista. För det är du som bestämmer vilka låtar, vilka band, vilken placering. Alltså allt, du går in på rockklassiker.se och röstar fram den här listan som vi sen ska njuta av hela september. Och som tack för att du går in och röstar så kan du också tävla hem en rockklassiker-tisha. Ja, du kanske vill ha fram den här fantastiska gamla stänkan från Aerosmith där man inte ens nästan hör att det är Steven Tyler som sjunger, för pojken är så ung. Han var ju bara 19 år på den här tiden. Dream On heter låten och du lyssnar på rockklassiker. Det är söndag eftermiddag.

Jag hoppas du håller med, men Tom Petty and the Heartbreakers tycker jag är en fantastiskt bra bilåkarlåt, Learning to Fly alltså. Och att sitta och lyssna på musik i bilen, det är förträffligt, men man gör ju också mer saker i bilen. Till exempel om man sitter på passagerarsidan eller i baksätet, man pillar på mobilen. Men det är lätt att bli åksjuk, och nu går både Google ut och Apple ut och säger sig ha hittat en funktion som ska hjälpa alla oss som blir åksjuka. Jag ska berätta mer om den alldeles strax den här söndagen, även lite Nirvana, Quiet Riot och Elton John. Du lyssnar på rockklassiker.

dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Kanske sitter du i bilen precis nu och tack för att du lyssnar på rockklassiker. Ni där i baksätet kanske kikar på skärmen. Jag vet inte, jag blir lätt åksjuk när jag kollar på mobil i bilen. Men nu har Google kommit fram med en funktion som ska hjälpa alla oss som blir åksjuka. Och det är nämligen en teknik, det här är bara för Android-användare nu till att börja med. Men den går ut på att prickar rör sig på skärmen i takt med bilens svängningar och inbromsningar. Apple har redan en liknande funktion som heter rörelsesignaler för fordon och du kan aktivera den via Apple Support eller hjälpmedel. Och det här ska då liksom hjälpa till att kroppen inte ska bli illamående, men tekniken är väl fortfarande lite knepig, men som sagt, det går väl att testa, för hjälper det så hjälper det. Eller också lägger man helt enkelt bara bort mobilen och fortsätter njuta av radio. Precis, rockklassiker som du får här, Quiet Riot, Come On, Feel the Noise.

Ja, Dr. Feelgood handlar ju inte om vilken läkare som helst, utan den Mötley Crüe syftar på är ju den här fixaren som många hårdrocksband hade på 80-talet. Den här människan som då fixade fram droger. Dr. Feelgood spelar sin 89, och det är lite roligt är det ju faktiskt att det var första albumet som bandet spelade in nyktra. De hade varit inne på rehab hela gänget efter flertal år av kaos, och så bra det blev. Det är bra det, man ska hålla sig från sådana där saker, punkt på den. Alldeles strax så ska du få både Queen, Maiden och John Bon Jovi's Blaze of Glory, för du lyssnar på rockklassiker den här söndag eftermiddagen med mig, Nina Söderqvist.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker

0: En liten fråga då så här på söndag eftermiddagen. Vad heter låten med John Bon Jovi som du precis fick här på Rockklassiker? Kan du Blaze of Glory bara så där rakt av? Ja, men då tycker jag att du börjar bli redo för morgonrocks quiz 10 000 på minuten. Det är dags imorgon måndag klockan 8 igen. Och det här är ju alltså ett quiz där du på en minut får 10 frågor från nyhetsflödet. Också en musikfråga som du precis fick av mig. Och kan du då svara alla rätt under en minut, då vinner du 10 000 spänn.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Där satt den! 10 rätt.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Mr. fucking Big är med oss!
3: Ödmjukt!

0: Det ska bli fantastiskt spännande att höra hur det kommer att gå för Sebastian Bach från före detta Skid Row, som nu hoppar in i Twisted Sisters och tar över efter Dee Snider som har svacklande hälsa. Ja, kanske kommer det här bara att flyga och bli en dundersuccé och Twisted Sisters får en ny start. Det skulle vara jättehärligt både för dem och Sebastian Bach. Söndag fortsätter, och vad sägs om lite Ozzy Osbourne, Creedence, Gary Moore och Guns N' Roses? Det är precis vad du får alldeles strax, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det är Gary Moore och Phil Lynott som blir lite nostalgiska och längtar hem till Irland. Out in the field, söndag eftermiddag. Och jag hoppas verkligen att du har en bra känsla i kroppen. Vad har hänt under dagen? Har du varit och kanske, vad gör man på söndagar? Storhandlar, åker och tvättar bilen, tvättar lite kläder. Ja, det gör jag i alla fall. Lite de här, alltså, kanske lite tråkiga saker som ändå måste göras. Storkok inför veckan. Gör matlådor. Det är bra både för magen och för plånboken det. Jag hörde från morgonrocksgänget som berättade nu i veckan att årets svenska sommar blev den svalaste på nästan 10 år enligt SMHI. Och det kunde man ju faktiskt känna. Det var ju väldigt skillnader i landet såklart. Norrbotten fick ovanligt stora regnmängder i augusti och södra Sverige hade betydligt torrare. Det är alltid så där. Det blir liksom inte riktigt jämnt, men rekordvarma somrar hade, eller sommar blev ju i södra Europa då. Men det nådde inte riktigt upp hit. Förhoppningsvis får vi en härlig höst, ska vi säga så. Under tiden vi hoppas på det ska du få Guns N' Roses You Could Be Mine söndag eftermiddag med mig, Nina Söderqvist, Rockklassiker.

0: Nu för alla er som sitter och tänker, men blir hon aldrig tyst någon gång? Kan hon inte sluta prata? Jo, det tänker jag göra nu. Nu blir det bara musik med några avbrott för Östgötarna. Något Kaiko-podden som du kommer få några reprisklipp från också. Och fantastisk musik. Vad säger som Evanescence, Whitesnake, U2, Alice Cooper, Heat, Green Day, Queen. Mycket, mycket mer. Så jag önskar dig en fortsatt underbar, härlig söndagkväll på Rockklassiker. Och glöm inte, morgonrocksgänget, alla vi är tillbaka imorgon, men de kliver in i studion 05:30.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel all right?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
2: Hands of the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
3: Jag vet inte.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Vilken jävla dag.
1: Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Är det Kati?
2: Kan du ta upp kartboken?
1: Men jag har ju faktiskt en liten ny spaning angående det här med Norrköping versus Linköping också.
3: Va? Vad är det nu då?
1: Därför att precis det jag säger. Hur säger du ortsnamnet på den sämre staden?
3: Linköping.
1: Linköping.
3: Man kan säga Linköping också.
1: Exakt, så säger de ju ej Linköping. De säger Linköping.
3: De drar
1: L-E-E-E-J-N.
3: Fy fan vad irriterande. Jag blir
1: dra någon jävla rondell eller någonting och sladda in på den enkelriktad jävla gata.
3: Jag kör för fan inte in i en jävla bussfil. Det är ju omöjligt att köra bil i Linköping. Och saken så här också med Linköping. Jag har hört att vissa andra från Stockholms trakter eller vad fan det kan vara, de säger att vi ska dra till Linköping. Drar ut på it!
2: Linköping.
3: Åh, oh, det här är prata för fan! Står som en 17-årig till Stockholm.

0: klassiker.
1: En annan toxisk grej är ju det här med mansplaining. Och mansplaining, för den som inte vet,
2: men det, är
1: ju
2: alltså, det här vill jag ta upp alltså. Med mansplaining, det är ju att när man som man då förklarar någonting, vänta, till exempel för dig.
1: Men ska du mansplaina?
2: Jag ska mansplaina
1: för dig. För mig var mansplaining, men fan, jag var ju på, okej, kör då, berätta då, vad är det?
2: Fan, behöver du bli sur?
1: Nej, men vad fan, när jag ska berätta vad mansplaining är.
2: Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är nu. Du kan ju inte bara ta över min grej.
1: Ja, kör då.
2: Det var ju min grej.
1: Ja, säg då.
2: Ja, jag säger det, att det är när man som man då förklarar någonting väldigt uppenbart, främst för kvinnor, uh-huh, vad någonting är. Mm. Så du som inte vet vad mansplaining är, jag ska berätta för dig nu.
1: Jag vet ju vad mansplaining är.
2: Det vet du inte alls det.
1: Jag skulle precis säga det du sa.
2: Du har ingen aning.
1: Okej.
2: Så nu har jag gaslightat det också.
1: Ja, precis. Det var det andra grejen jag skulle säga här också. Börja lite toxiskt också, det är bra.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Man kan ju kolla på sin telefon.
2: Ja.
1: Ironiskt nog så måste jag kolla på min telefon för att få upp hur mycket skärmtid.
2: Det är sånt jävla moment 22 det här.
1: Ja. 3 timmar och 29 minuter har jag alltså använt den idag för.
2: Jag får ju fan inte fram hur man kollar sin skärmtid på telefon. Jag kan inte iPhone, jag känner mig som en jävla boomer, gör jag.
1: Men du har ju haft iPhone sedan urminnes tider.
2: Hur kollar jag min skärmtid på en iPhone? Jag vet inte, jag kanske inte ens vill veta. Här, skärmtid. Tre timmar och 22 minuter då har jag ett dagligt genomsnitt på.
1: Och du brukar tycka att jag...
2: Det kanske är att jag sitter och skiter längre än vad du gör.
1: Det tror jag inte. Min sambo brukar ropa på mig och bara: Brutti, när du för fan varit inne i kvart.
2: Hela trilogin är klar nu av Sagan om ringen.

0: klassiker.
1: Ja, men som på Facebook när man skriver en uppdatering. Ska dricka O'boy och äta prickar korvmacka ikväll.
2: Jag skäms, Brutti!
3: Typ som den här. Nudlar, sen sova.
1: Åker skärtlapp på statens pengar. Jag tror jag pluggade på komvux då.
2: Jag har skrivit brudar, brudar, förhoppningar. Ett svullo-citat.
1: Jaha, det är nog klass på det citatet. På tal om brudar här så skrev jag: vet att jag kanske är lite sent ute, men om någon, parentes tjej, skulle vilja vara min date på nyår, så hör gärna av er i loggen eller ditt mail.
2: Wow!
3: Jag hade frågat, nu har jag inte sparat ner den, så jag vet inte exakt svar och sådär. Men jag hade skrivit: någon som vill gå på date.
2: Det är så jävla modigt.
1: Dennis och Anton frågar mig: David, vad har du och vart har du det? Jag svarar: I got hoes in different area codes.
2: What the fuck
1: håller jag på med?

0: Du kan ju inte bara ta över min grej.
1: Ja, kör då.
2: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
3: Tjejer slänger med 37. Nu är nya 6-7.
0: 3-7.
2: Ja. Det här är Rockklassiker.

0: klassiker.
1: Åh, sån där nacho-gratäng. Har du testat den någon gång?
2: Ja. Ja, jo.
1: Det var någonting som dök upp i mitt huvud då.
2: Jaha.
1: Vem fan kom på den dumma idén att göra trekantiga nachos?
2: Vem fan gjorde runda?
1: Runda är ju mycket bättre än trekantiga.
2: Det är det ju inte. För det första vill jag bara påpeka en sak.
1: Jaha.
2: Trekantiga heter tortilla chips.
1: Okej.
2: Okay, inte nacho chips.
1: De andra då?
2: De runda är nacho chips.
1: Ja.
2: Det står ju för fan på påsen.
1: Vet du, jag har en affärsidé.
2: Vad är det för en affärsidé?
1: Man gör en affärsidé av nachos.
2: Aha.
1: Som är som så att de är formade som en liten minispade. Man håller i ett nacho hand... skaft.
2: Och så
1: skopar man upp köttfärs och salsa och vad fan det nu kan vara.
2: Vet du vad det känns som?
1: Nej.
2: Det känns som att de där jävlarna kommer gå av.
1: Ja, det kanske gör det. Men om man bygger lite
2: om man bygger lite bättre, typ en trekantig lösning.
1: Nej, men man borde kunna hålla i nachon.
2: Nej.

0: klassiker.
1: Hör och häpna, jag ser karn. Han har ju för fan en katt i kopplet.
2: Ja.
1: Vadå ja? Men fan går runt och har en katt i koppel? Det ser ju bara dumt ut.
3: Det är en utekatt, nej. Det är en innekatt, din jävel. Varför bor du i lägenhet för då?
2: Nej men alltså, katten gillar ju att vara ute.
1: Tror du att katten tänker, ja vad kul det att vara ute. Tack husse, det här kommer jag aldrig glömma va? Så har den glömt det när den får i sig en burk whiskas eller vad fan.
2: Ja men det är väl klart.
1: Finn ett fel här då. Lekpark, bostadsområde, utekatt.
2: Bostadsområde.
1: Katten måste bort och det är fan i mig nu vet du. Utekatten medför kattbajs i barnens handlådor, håller med. Kattkiss med frän lukt i grannarnas rabatter.
2: Men då vill jag säga till de här barnfamiljerna som tycker att det är jobbigt att katterna kissar och bajsar i deras sandlådor. Era barn är ju jobbiga för oss andra. Håll dem inomhus för fan. Är det innebarn eller

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Klassiker.
1: Det är dags att leka en lek.
2: Okay.
1: Har Skatteverket godkänt eller avslagit det här namnet?
2: Ja!
1: Då drar vi igång. Shota pling plong!
2: Nej, det kan man inte heta.
1: Avslaget. Pucko!
2: Pucko. Pucko Persson, ja.
1: Godkänt. Minus.
2: Minus. Ja, man kan heta Linus och Sinus, så varför inte Minus?
1: Avslaget.
2: Men vad?
1: Anus.
2: Ja, men då är väl det godkänt då?
1: Godkänt. Minus går inte bra, men
2: Pucko och anus går.
1: Ja, det går tydligen. Potatis.
3: Potatis! Kom hit nu!
4: Potatis! Vi ska gå och köpa potatis nu!
5: Go out with a bang.
2: Ja, men, det är klart man kan hitta potatis.
1: Klart som fan man kan hitta den i Pucko. Det här var så Skattebergs logik, godkänt eller avslaget här i podden. Något kajko.

0: och rockklassiker.
1: Vilken favoritpizza har du lite fort bara innan jag ska avslöja min?
2: Jag brukar oftast beställa en capricciosa, men jag har mozzarella på också.
1: För fan vad skrytsamt. Kan du gissa vilken pizza det är som jag fattade tycke för som ung?
2: Black and white.
1: Oxfilé va?
2: Och fläskfilé.
1: Nej, det är för mycket för en 8-9-åring vet du. Jag kanske var 7.
2: Calzone.
1: Nej, du har fel.
2: Jag vet vad det är.
1: En gång till och du nämnde den där pizzan där va?
2: Tropisk ö.
1: Nej, inte tropikaner.
2: Nej, tropisk ö.
1: Vad fan är det här för hitta på pizza?
2: Hawaii.
1: Nej, för fan. Den som har ananas på sin pizza kommer jag. Du där, har du ananas på din pizza? Ser jag ananas på någons pizza? Det smäller!
2: Vad tror du att det är italienare eller?
1: Ja, jag kan tro det. Ja, min är i alla fall, hör och häpna, pizza bolognese.
2: Aha.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men,
1: jag är
2: men besviken. Säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt på.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har jag ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Fins quan en Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: Sveriges snyggaste morgonshow.
1: Ju äldre fadern är när han får barn, desto fulare blir barnet.
2: Det stämmer ju inte.
1: Ja, men, ja, du är en äldre pappa.
2: Jag är äldre pappa. Ja. Då borde du egentligen då... Fast i och för sig, Alba är ju fortfarande bara 5 år, så hon kan ju bli jätteful om hon har...
1: Precis som du säger, när hon utvecklas här nu, kan hon bli riktigt ful alltså.
3: Ja, fast... Bli man...

0: Linda.
1: Italien är femma. Oj. Ja. På listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska ja. Kvinnor.
3: Där hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I, ja.

0: Så den enda du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
1: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford. No way.

Norén låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: If he's playing Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: Sveriges mest allmänbildade morgonshow.
1: Satt med min dotter igår och pluggade på med just skelett och njurar och hjärta och stora lilla omloppsbanan. Nej, det är
2: inte. Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej, det här provet kommer inte
2: gå. Jag verkar lilla omloppsbanan, Linda. Jag måste på muggen här.
0: Morgonrock med

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
1: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
2: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med någon annan.
3: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Missa inte chansen att vinna 501 980 kronor i kassavalvet nästa fredag. För att vara med och tävla, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: men besviken. Säg bara rock.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt på.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

En enkrona väger 3,6 gram. 501 980 enkronor väger ungefär 1,8 ton. Och det är en genomsnittlig vikt på en flodhäst. Så vill du vinna lika mycket pengar som vikten på en flodhäst, ska du smsa ordet VINN till 72104 och lägga prissumman på minnet. 501 980 kronor. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, är pengarna dina. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. SMS:a VINN till 72104 för din chans att vinna lika mycket pengar som vikten av en genomsnittlig flodhäst. Alltså 501 980 kronor i kassavalvet. Rockklassiker på Radio Play.